0: nyanga fana oku kaba ante na yere barika ko bi de
1: ah jo me ka yere ma juge ni nyemere nte
0: ame ko bi fokala kwa kula yere li
1: hi flesa li
0: mulo
1: ni nyebe mo dora yi abi na fokoro bindulo
0: hai ale loke ima ya ka bonjo na nyai mene mene na wa
1: aha ale lo fana ro baba koro bi de mo sita fani man shaka ta boni dugun kono
0: awa ante kin fiya ata fani fana fan sita de wal machete barala
1: hmm?
0: Bino ta fanu be waxi ani anglais dron
1: hmm?
0: Yo lokata kadi
1: ataka di de
0: o katene
1: ne ko sali
0: mm-hmm.
1: Tu anta an be son akko nyala mai de
0: awa
1: hmm?
0: Ko nyuma yere lu
1: hmm.
0: Ibi sike ite na fansi nyuma yere so lokato
1: a fo de
0: ka fo waxi wal ma anglais
1: nana
0: ni do kata du ba kono
1: oh ha
0: uh-huh. Ibi na ni fani kesule uh-huh. Minau o tate se ka fo
1: ah. Amena boro ke o kora ni binu ye Ibena sro fencha ma betu antara au ma milon abeno foanye.
0: Hai. Tu kanta kantea.
1: Abe beta.
0: Lara koteo.
1: Hai.
0: Ni binu sera katao. Mugo sa mfana tese katara.
1: Ni ameta kade.
0: Hmm.
1: Jaga bita fan ko mbina jaire li.
0: Enteria.
1: Mo kana kwanye ka yoro nyana mauta.
0: Ya kuma fode. Enteria.
1: Mhm.
2: Awa ni salika fo chogo mina. Otilia raka chikora. Ot ma mira la chogo mina cho kutara sorote kubinulo ai wa ni wakati ra auto fano okora obuna baroka
0: korobinu iniko
1: ivi so ma binu
3: nse aka kene wa
0: nse
3: asomo odo
0: wa kene
3: anda na fani ko wa
0: aha
1: ele do so la de korobinu
3: aha fano ko ka chafo ka teme Mawala te kan ne deme orko son so lati.
0: Ne ko koro binu. Ile ke nta fani nu beye wa.
3: Nke le nta leke. Ibi mi ko ne njon tali. A beira te ni o. Dabe ke se ko no lu ko no yi.
1: Ha?
3: Mhm.
0: Awa. Ima lo kwale tagadi.
1: A tagadi de.
0: Ye.
1: Eh.
0: Ibe.
1: Ibe.
0: Hmm.
1: Ko dabe ke su la aibi. Ot mala binu.
0: Mhm.
1: Obe barake de un sarala duguba ko no jori jori le karola.
3: Iro bete kili nyu. Iro dola keme luru. Iro dola waga flani keme luru. Yo dola fana ni waga nani.
0: Ye, awa.
1: Madam.
0: Mwaka kile waga nani kalu lawa. Ute arigine kaba.
1: Koka tena.
0: Ye.
1: Binu.
3: Nam.
1: Waga nani siyero ma tantla webe njolema.
3: Webe. Waga bi nani. Ani waga segi memiri.
1: Ah, libe.
0: Awa.
1: Nam.
0: Al blari.
1: Aha.
0: Anta du seneke la ba.
1: Aha.
0: Yela lebo wa nyona sur la sma kono wa.
1: Fio sali. Ala ta kasa yereme.
3: Mhm. Udronte de.
1: Mhm.
3: Bara de mio timna kadike. Olive to bara la kato ka jago denen ke o yere o yi. Mo ko chama me du ba kono chogo mina. Ibe fe on fe fe la besa. O chogo la do e fare ta sorotan.
0: Hein? Binu,
3: mhm,
0: kuma kainte.
1: Imero kadi,
0: foka teme. Ali ma foi fara kanke. A famna kaba. Moko beta duwa kono chumna. Ibo lo fanye sisa. Sabu ne kanta tu kanta la tie kaba. Foi ta sa.
3: Nyalo ne ka kuma ka obo aja kande, ute.
1: Binu, iga mi foti de. Nya kera chayo koni. Ne ma anu gutu kuno ya tuguni.
0: Awa ya kuma fo de.
1: Mhm.
0: Ama anu kuno ya.
3: Eh, tianlo. Ni mom ka tu kanta dialo. Iba yo komi yo to sokono ko olute foi kalama nga yere kolo si balade
1: hmm
3: mhm
1: yere kolo si si fajumade
3: hmm duba konake fin chama lebe ni mai yere kolo si ka inye si tabara make iga tu anta be nyama mi bolo sani ye kose ni wari ni fani ani mino ye sokono ini mayo lebe kose bi olo ko son le ko yere kolo si bala
0: binu
3: nam
0: fin cheta la som nao nga otene da la tresa
3: aiwa anga baro chama ke kabanwa sisa aya nya si fa noroma no tete ebe na gbanga antu ya
1: oiche ay to fan kula katu ga miri tu wanta gama
2: sunguru ne nuko kabaro ke te kora sali ka tu wanta ta ju sura cha bi sura dom nuko abena kuma banga ba ofa okora afacha ebe ko itai adam fe na lima adam ya balman do

0: Baba.
1: Nam.
0: Ini cheta la dilila. Ama ko be ni kuma nyona unela ni wakati na.
1: Aiwa. Ni ala sona. Sine amena tarata barako fle.
2: Ah, baba ini che.
1: Ba.
0: Ini che baba.
1: Ba.
2: Ini che kusebe.
1: Ba.
3: Men kelao. Bita bena loya. Nala sona. Loko kuna ta amena saleni awata kuto lame. Yala obena seka duguba kono bara nyawa. Akwa bena kemuye. Ina fo kalfa tapseba ka fo chokomina. Nige jugu chama mbeyi, kambele unisunguru beta minfe. Nka ala takuma ba fo yeko. Kambele be seka atasra samia chodi. Aye tama kakanyani ala takuma. Amba fe au yetu go ala takuma ko. Au si utero bera. Ka ala tabara jisora. Zaburu kitabu ko. Mwako minisigini bekoro tanibata dogoyoro la, una lanfi ya sebaya obetikisumakoro. Aywa, kambe loko kumwere ni wakati kelema.